Jezus a otamkové Bidigare Iris. Videte, nec vis vos educat. Multe veniente nomine meo dicentes, ego sum, multos educant. Cum audieritis altem bella et opiniones bellorum et imueritis, aportet fieri, sed nondum finis. Aportet fieri, sed nondum finis.